0: CMN Tokelau.
1: E te kua tūra maro mai wai tai lai lele ki te maluko lu Tokelau e hokalong nong mai tato ahi ahi tēnei. Ko tau mai uta awa ke programe i tau lua ngana ilunga tato ala le tēnei ka e mai he ilunga te PMN Tokelau. Fala yeso tēnei tato atu ke tau te tula e ono oi kua wai lua tuai he otahi makotou ma na matu ke ato lima luti. Ka kai tai atu ki te kaukatahi mai te tato ahi ahi tēnei. Kai ke mumona tuku atu he hawaitai alo kia ki te kaukauna te tua. Te tamana matua o te tato kāinga toka lau ki nei au ki lani. Tamana ki a ki tiona sione na ia haunia he tato hawaitai ni he tala hanga. E hanga tuli e te pēna hawaniya ngā tato mata hili tarangi ke mau hoke koe te olam te malohi. Awa ia tiutu e mga luenga e hakohenga ia e kamahea i te tauhinga o tātou e kāle hia i aukilani sifo. Kai wena e hoki te tātou kāinga lawa i tele o toke lau e ala mai hina hui ahoi nā hea. Mano maho e tai lai lele. He hola hanga mo tātou a programi te hui tēnei veluna mahani e kakalonga tātou kini tala mani hoka matalanga o nā mea tu tupu ki lunga o tātou kāinga toke lau i lunga o Aotearoa nei. I lunga o motu ke kehe o te atupahe huika. Ka e vena e hoki ia nā maro lahi i kua hea tara tu hoki ia i te lulu toke lau. Ka e mahi ai au tāli ako Amerika, ako Europa. Ko ngā palipale nai tu e hoa tato la langi tēnei. Tau ki latu e vehe hoki ni mta kupu e langa, hatu e tuki nei pe langa mai kina ke kila lawili tato ke talahia i ehe a kokonga ma he hehe ninga ke no haka haingo hui ai hoki he alamu i tāo ki he lumana ki manuia tanga tēnā e kila ki ei ke ngā hoa ma te take ai hoki o te tātou mahutanga i te ahi ahi tēnei ka e tāo lele tō kahutahi mai Hako take mai, taritara no mai, hoka iloa mai, numana tupo ni langona, hanga iloa ki nga tākupu e taritara no ki tātou ki ei. He kawa ke hei oki ki te tūlanga i ei ai te parutanga lahi a te mālo, e vero nā ka e atu i nga mahina kōtaka ki te tāua tō ahuia, tāua tō kaukatahi, tāua te lehi tālau koe, ka e mahi ai te tāua he laho o heau pālota, ka e ke tutu mai e ke lātou i e ia e mohai ke tautali pehoho nā hakohi tāuli e hakohi ngai mai tātou tamaka ainga te tātou hainua tēnei i e te hakohi o kiloto nā kāinga te hoka heo ki tātou tā tukatahi kai ke pēnā e hoki ke mau ki tātou he noho nohonga helu helu manuia e ilunga lava o te tauhinga o tātou malo, tauhinga tātou nuku, tauhinga o tātou kāinga, tātou hoanau ia mā te tūlanga lava e mohai ke kikira ilu ki tātou iloto lava o atuhiro nei o te anga tēnā iei ai te tā ua o te pālota e lomu ki tātou kiei kai i te kila tu hoki ki nga tau hina koe i ai kua tatala mai hoki heo ve kua i e hoki ni pileni ke ahi ahi tu ai nga takitaki poko nga hui hoki o nga pāti e tutu nei ki loto nga pito he nua e i e koutou i o he taimi hoki ke hoka hoi ngai ko tō ko longa longa pe we hoki ni mana kongo mo kilato hui ko tū mai mta kūpu tā ua i te kilato ka e hile tu hoki he tā ua mo ki tā ua ilunga lawa tato ua programe ke kikila ma hoka mata kūpu ai he tā ua o ni mea ke ono aonga mō tātou kāinga tōka lau, mō tātou kāinga, mō tātou hānau. Pē ni hau ki lawa ni ati ke ngā hoka lo te ngā luenga, me tau pihi nehi. Pē ni mea tamo kāinga o hinua. E mōhai ke tuatua ma ki loka tahi tātou ki e ilunga lo tātou programme. Ke pā ki te taimi hoka tino ai te tātou palutanga. E vena tākua, laina me tuku la langi, ka e lungo ki lawa ki tāua. He viruhilinga pe niani mea ke hoka maaina atili, tata noa atili, pe kila hoki ke ono mau mai ai ni heo ninga. Anga i ke helu mana ki manu i mo ki tāua. Iko tenga tēnā i ki tāua i lunga tātoua. Programi te hui tēnei, kai mahe o kilawa hei hoka tomuanga ni ani mea ke ahi i ki tāua. Kai he kapa ke heo ki te tūlanga kua tau tau pili mai hoki te vai tāua te tau mahana ana e hoi hoki kila ki ni ipeleni hoki angai. Ki ki te ki tātou, loto i kāinga, loto i hoka putonga, Hoko lāpa tō putonga, ke lo tōi nāngan wenga pē, nea roi mea e ono pāke ni pleni taki maki tātou. Ka e mai heo ki nā Aotea Kenga, nā community taki tahi, e pito hino ke ke heo tātou a lau hino tēnei. Ini alani e tahi mea ke kiliku tāu ki e, nā Aotea Kenga lau toke lau, i toke lau, mahe kilanga mo tato ki loto na te kenga o ki tato venta ko ina programa ko te kato ke hiru muna ki moto ke lau e ilung lawa nali mo toke lau o te toke lau a ke ono a takita ke e tato tangata te lelei e ilung e o tato lima te heako e o tato lima te ami o tonu e ilung hoki ku tato te kino hoki e te tato lawa Nen me he no tonu, nen me he tūtū lelei, e ilunga hoki lava o ki tātou toki lau. Hiu hiu le ki tātou ai, ki la ki waho ma, tuhitu hili ma ki waho atu o loto tātou wa. Community kai, o tātali e loto lo ki tātou. Wena tākua, ki ilunga toki lau, nā tuhitu lahau na toki lau i toki lau, ma hiu hiu atu i e tupa i e kai hei tino hiki la ki hei, Waka nā aiko he tino kuhi ako. Kai te holanga hoi, pulipulenga hoi, tohi hoka tino, tiu toka ngalue, e hei le he tino e, ve hei kua hei tino mitaku i he tua, hei tino mitaku i tula haono, hei tino mitaku i lunga pule i maulunga hatu, hei tino mitaku ke luhi te tupe aia, kai e humalo lo maiti ngalue ngā. E pā hoki ki he taimi kōngaro he tūpe. E pēnā e hoki ki he mataku hoki o he tino. Pē ngaro tūpe pē he aia wā he tō hoki li alo tōko lau. Te tau na he hoki li mea uma. Wā kona hōlinga ia o te ami tonu. Kona hōlinga ia o te no tonu. Kona hōlinga ia o te pulipulelei. Vendra kua. Nā i lungo ki tātou i roto te komitia te a te tūna komisiona i ei aina mō e te lohulu miliona a toka lau nei ko hei mea i a ko hei o loho ki te tūlanga ke i ei talanoanga ma he ki langa ke i tūtoko tahi mō toka lau wā ko hei ntume mā toka lau e he kaiwe hei i tino hii hiuku hiuku pe heat maa hua i lo te mete ia i toka longa tū Kuta hui haki liha panua, hoi toka pehe mohamula mahoke matala ke toi hawa i toke lau ki loto. Kakaha matala te loto ngā te nohono ngā toke lau na iei ai. Ehe iei, he tala hoi tupe, mai loto o te tuna komensioni mua toke lau. Mā toke lau, e hoi e toke lau. Koi ke behe ai hoki lani atia kenga. Ka hei ni hukuhu kenga o nian mea kutupu nei, nei. Te kūto ke hea te nohoa toke lau, te ahuia toke lau, i loto te pulpurenga ma te ngalo he awanoa ke maua he lulu miliona tupe mā toke lau. Hei nti nohi pole, hei nti nohi huki huki kie. I nai mei e nā, tā kupu, haka tū hatu, pe haka tā tātu, kai wen tā kua, tami koe luma ku te kikila lau lili ek tātou, nā i tui e nā, haka upo hoki lama ni mana ko ngai hoki nā, Mungu tā atoi tā hui tēnei, whale hui su tēnei tau tu atu. Mungu koe, ke tau te ki te itula e ono i te ahi ahi tēnei. O valo he lau, o lima tolutahi. Iho hoa tō glani, wu te valo no i valo tahi tolutahi. Ko heki e hiu inga. kina nu mela ho ta ki mai ko e kai e hit ma hiu nga nga ki te tu ai pi e kui tu ai te ala le te nei ana ho ki te fa mo a kai te mata wa tu ko tu ko yo la lo te de amo ta hea haina ele mai long mali na tala na leo pepehenga muhika ka hai ko e ha vali vali ki te fa mo Kalau tak tahu nak bikin, tak tahu, tak tahu. Tak tahu, mai.

0: Inga hea lo ai tahi oi tēnei e kawea kotoku leo ma whakai tai lahi leto ki te malu tato ka inga mālo ni te onhai mai ke moli moli atu pēko ni alohanga ma whakai tai lahi leto ki te koulua nā tamana mana mātua talavou iei o ki tātou kila ki tātou tātou mātua ma koutou tau toka lua whakai tai lahi te koutou aroloha ki koutou ka inga a meho ki nā hoa nau tau kila o lato matua tau taka huili ni kila toka ko tato malo hakai tai lahi lele kai momo le tupe ko nā aloha ngai e nei mo ko lua nā matua i e ia e tau taka huili e ngā loho ki te au tu lou ni ia e kamata mai lai nā matua i toke lau kut matu tēnā ki he hili a ni matu ki he hili a kut matu ki vai lenga kut matu ki a lehi ti lehea ia he ngatau ki lai tēnā e momo le tuko mate oloha ngi te koulua i ki nā kai mai hoki nā tamana ko matua mai hoki tau taka huili mai toke lau i hoki lunga o nuku nonu mā tahu tulo o wā he mau atu hoki ni mole mole kai mo ki lato uma lele nā tamana matua mna matua matutua e tau taka huili mai i a tahu ma nuku nonu i a mahoka oho la e mole tuko mate oloha ngi mo koulua ni ia maktatau la vai ki nei kautali hoki e he mau atu hoki kai aloha tu mō koutou. Ia, vena hoki lakit mātu tēnei ki nei hoa ea. Ia, ko kilita. Mā hoenga ni ko tau, hoa ea mea muelu, kilita mā hoenga. Tau pati māne. Ia, ko ene li, hea lotu kutungane ki ane li. Ia, ko e mele hoki mātu ki a e mele, ni. Ia, kame hoki mātu tēnā ki maliana mā vaenga. Hea loa. Mato e aloha lahi le tumo koutou ni. Kila toko wako te makalili ko tātou e hoi ngai maki tātou, ma lulu. Kila toha ka mahana hana le lei. Ia kako mātou ma lele hoki. E mau tino lava ko tātou ma lava ki tātou toke lau haka tau tatalo lava ki tātou mo ki tātou kai mai he lava tātou mātou mātua. Ia e aloha tuli la mo koulua. Vena hoki la hepe tamaka ua e mna pepe. Au e aloha lahi le tumo koutou ni. Ia pāko meho veia eva mai e ho tālia. Tēnā hoki la kutau ke kila tu lava hoki lava ki a Henry le vao ke ni kai he aho aina mea menu hoki lava e pihi hoki te hoa nau tēnā. Ai pā kome ka mātou hoki aloha kila leit kila toke tō awala e toi liu mai koe ki niu hila ke pui pui te tua ma ei kia te koe. Kai te malu na tamana mana mātua ke hoi tuko tato talo oi kua hokai kua tue tato polkalame. Te tua te mātou tu mana i te langi e kawatulo ki te koe te vikinga e tu mau peite ke mātou te hoka tau vā. Kai ona ko mātou pale aliki o ngā luenga mātou e mole atu ki te koe te hoka hetai hoka hetai lahi lele na haka ne tanga ki nā mea umalele ku hoia e koe mok mātou ki tō anga lei tō hui le mu e he mahai lele e koe ke tuku laho ki mtuku tia ki e ki mātou te tu atu mātou te mana mātou e kalanga tuku hoko mole mole hoko mangalo mai ko ki mātou lahi lele nā mea he atu e ki mātou ta hano toke lau ki tau hio he hoani mai ko ki te ki mātou hoko mole mole kai talo koe ke aloha hoko mole mole mole pui pui male ole mai ko te ki mato na hana uto ke lau to ke lau u male le mole mole e hal lau te la langi te nei ko ke lau pui pui male ole ki te ki mato ko manui ki mato kai nga tau to tahi ha manui ma lo to ke lau ha manui ki na kai nga to ke lau u male le te tu te mato te mana ko to i ngo i hiu ko kalanga to ki mato ko hai tai la hile le i hiu ko hai tai amen ko hai tai to ke lau to ha ko lu ni
1: Haka hetai New Zealand on air mo te hakatupenga.
2: PMN, toke lau.